0: slušamo reklame.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

Ruski meteorolozi upozoravaju, mobilni telefon može da eksplodira kada grmi. Pametni telefoni tokom grmljavinskog nevremena mogu da eksplodiraju i izazovu povrede, ali ne zbog direktnog udara groma, već uslijed procesa indukcije izazvanog snažnim elektrostatičkim poljem, izjavila je vodeća saradnica Hidrometeorološkog centra Rusije Marina Makarova. Naglasila je da se takvi slučajevi događaju veoma rijetko, ali da prosto je i to moguće. Prema njenim riječima, mnogo je veća vjerojatnoća da tokom grmljavine stradaju posjetioci masovnih događaja, poput fudbalskih utakmica. Grom može da udari u masu ljudi mokrih od kiše, koji tada postaju dobar provodnik električne struje, upozorila je Makarova. Nimalo naivno, ali svakako je dobro znati.

0: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
1: Marketing.